میخواهمت ای ساقی، میخواهمت ای ساقی، برخیز و شرابم ده. میخوانمت ای مطرب، راهی ز ربابم ده. من شعله خاموشم، من مستم و مدهوشم، امشب به ندای دل مستانه جواب دهم.

داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، زیب اندام تو کردیم همه زیبایی را. هم مگر فتنه چشم تو بخواهد با در تماشای آشوب تماشایی را، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا. چه نهی سر به سر این آدم سودایی را، حقوق خیش ز مردان اگر زن گیرم، در این میان من و صد دشت زن سپاه. اگر چه عشق وطن می کشد مرا، اما خوشم به مرد که این روز خیر خواهد.

بیدی از امان فقیه گرامی، بیدی از امان فقیه گرامی، پس بیدی چند از صاحب دل رهی مایدر چند از صاحب وانگاه نظمی از وی آمیخته به آهنگی شورانگیز اثر هنرمند ارجمند محجوبی. فهرست نیست مجمل از این برنامه گلها که تیان ابیاتی از صاحب دلان همه شیرازی و ابوالحسن مرزی خواهد هوای گرم از هنرمند ارجمند به نام سو، رباعی پایان برنامه از شیخ نجم‌الدین کبری.

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 210 این برنامه با همکاری بنان جواد نقدی تنظیم آهنگ در مایه مسلی از روح‌الله خالقی شعر ترانه از شهریار سایر اشعار از سعدی عبید زاکانی گوینده روشنک